0: na tema de nso so de anopa wo kena anopa ene ko sada nso ya sori e wo tema so ni baby akwa sori betima beka e ho ne no ya sori so on fa yesu nyu wura akase urade yesu
1: urade yesu
0: me judi say
1: wasemunti
0: ene ama bebre
1: ene
0: me fa ye wura
1: ene fa ye mi wura
0: ene me kra jen kwa
1: urade
0: mi biema ko mumu
1: urade mi biema ko
0: betina mi mu
1: betina mi mu
0: e bedima bra bo so
1: e bedima bra bo so
0: urade me da was
1: urade me da was
0: e wo yesu din mu
1: wo yesu
0: so bo sampa ye wo ya de akase be pa sori ko ene bra tema na me mon pa ye ni bi urade sha bebre retired chief superintendent anti kwe free mecha bebre retired chief superintendent anti kwe free mecha bebre pa ana fe Mrs. Nya consume chair of anko anti Esther ya chair enso Christ ambassadors danso ma opes ku papa bi edo ba kwa wo danso ma akoko photo doko ba ile obebi a foni chire Christ ambassadors e wo danso ma akoko photo fa ba ko ne bebo abebre wet me ne bompa bi a e da waso ne bo e chair bebre e si a chair pero adod ma ile bre wo ma for two media chire na san chire ne mra o Yesu din amen
1: amen